0: Medani kesejahteraan dinikmati.
1: Red FM Radio Malaysia Sarawak.
2: Hey!